Eti wa ye bi o. Unu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Ye ye ye wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja.

mfano wako tu. Na ya usewe ni da suwe ni nasi. Wabarume vio kwa wabravu mwa. Ya nipa ya ya ye ye no. Ode uvu chusabe mwesu sufrena. Wapwe mwa ebe ye ye. Nisisa awo mwa. Ebe ye ye.